me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra. Jer trezan sebi neću moći.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

Tej relácie z večera je naša pieseň. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo ovu emisiju.
2: Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.

0: Uviete, ja som bankár, ale znači ja som točno između bankári i informatičári, znači povezujem te dvi strane i tu se brinim za neke projekte digitalizacija i svašta.
1: Koliko je vašem sadašnjem poslodavcu i je li uopće bilo bitno ta činjenica da ste u kolicima, da ste invalidna osoba?
0: Nije da je bilo bitno, ali išao sam na 2-3 razgovora, što je nije baš uobičajeno. Inače, imate jedan razgovor, možda neki drugi, ja sam koji više imao, jer su stvarno gledali koliko sam ja sposoban sam u tim uredima ići od točke do točke, sanitacije, znači sve kaj se može zamisliti. Tako da sam tu imao koji razgovor više, ali kad su vidjeli, ja uvijek velim, meni ne fali u glavi nego u nogama, tako da ja mogu sa glavom raditi kao svaki drugi isto i došli smo do zaključka da je ok, i velim, sad će biti 25 godina.
2: Zanimalo vas je također je li naš sugovornik kao invalidna osoba bio u podređenijem položaju zbog svojeg invaliditeta?
0: Ja bih rekao možda malo loši, ili je ipak neka prepreka i treba se imati neki možda mood, ne znam točno kao strane poslodavac da i odluči to napraviti. Ja mislim da je njima lakše uzeti, ajmo reći, osobu bez invaliditeta, jer maknu se nekih problema, ali imamo jedno, mislim dosta smo velika firma, tako, a ima ih sigurno, a jedno koji sam znam, jedno 4-5-6 ljudi u kolicima koji kod nas radu, tako da za moju firmu baš nije neki problem. I sa, uz godine je sve bolje, kako bi se reklo. Znači, kad smo imali smo i novu gradnju ureda i onda su isto pripazili, znači, da je sve po zakonu i prilagođeno i ljudima u kolicima.
2: Vraćamo se našem sugovorniku nakon glazbenog predaha.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: I evo, dragi naši mali prijatelji, tako smo došli do kraja još jedne emisije. Nadamo se da vam je bilo ugodno, da vam je bilo zanimljivo, a mi ćemo nešto novo pripremiti i za idući petak. Do tada budite sretni, zdravi i veseli.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što nas

0: je to Dario Udovičić, Izvona, Šokačka priča, mjesto broj 7, Tamburašnice. 813249822271, predvoj 031, vrijede i dalje. A onaj za vaše SMS-ice 0911813296, također. Halo!
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Za Blanku došem 3 glasa.
0: I Blanki, bilježimo glasove.
1: Hvala.
0: Ja sam Diva Šokačka, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Ravnice glasovi, prijatelji ostaju 3x3 glasa, pa onda glasovi za Viktoriju, ja ne žalim. Glasovi za Brunu, 3 glasa, SMS kaže, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, Bako Baro.
2: Evo mene.
0: Evo vas, kako ste, Bako Baro?
2: E, dobro je, kad ni bolje.
0: Jeste malo odmorili, jeste?
2: Ma, odmorila jesam, ali ma skroz posla.
0: E, pa tako je to sad, pred jesen, pred vratima jesen.
2: E, tako je.
0: Ajde,
2: se sprema za zimu.
0: Tako je, sprema.
2: Mora spremi da imamo šta.
0: Da. Vi ste ko mrav, ja sam ko cvrčak, pa šta će?
2: Da, tako je.
0: Da, dobro, sve po starom.
2: Sve po starom, da.
0: Ajde da pozdravimo, glasamo.
2: E, najprije ide pozdrav vama, Mario, u studiju i režiji. Sve vas lipo pozdravljam od srca. Ali ne znam kad ću doći do vas.
0: Pa bit će prigoda, ajde. Šta
2: pa si... bit će, šta će valjda bit, malo skinit ću jedan dan.
0: Oćete, kad možete trčat po strizivoj, onda
2: pa
0: možete.
2: Pa trčim ja, pa što nis došao na tačke?
0: Pa kuću ja na tačke.
2: Jo, baš su bili dobri tački u Piškorevcima.
0: Pa vjerujem da jesu.
2: O, da znaš kako je bilo lipo.
0: Mm-hmm. Pa nisam mogao, Bako Baro.
2: Ma kako ti ne možeš tako blizu, a ne možeš doći?
0: Pa, blizu, a daleko, znate kako.
2: Pa da, a ovako ko je kud odaš, pa jel još trčkariš? Pa
0: slabo, Bako Baro, ne smijem, ne daju mi.
2: Ne daju ti, jel da. A da, evako Mario, pozdravljam moju djecu, moju cijelu familiju, onda pozdravljam Ivicu i Slavena, Božu i njegovu mamu, Strinku u Gašince, onda onu Baru u Kešince, mm-hmm. Sad ćemo iš po selima, u Strizivojnu pozdrav idu, u Rokovce i Koritna, Temeljci i Kuševac.
0: Dobro.
2: A glasove ću dat, ne znam je li ima Ana.
0: Ana? Koja
2: Ana? Ana Žonka, je li ona ima?
0: Nema,
2: danas?
0: Nema, Bako Bare, Ana je
2: Žonka. Nema, kako ste nju baš izbristali?
0: Ošla, Bako Bare,
2: a je li ima Iva?
0: Nema.
2: Nema ni on. O, Bože, dragi, pa ku su ošli u nevolju, sad nisu ošli na more.
0: Ma nisu, ne znam gdje su. Šok se slavonske lole,
2: onda,
0: Nica,
2: nisam zna slušala kad sam imala tude malo gosta.
0: Evo ja vam kažem, Šokci, Slavonske Lole, Ravnica, Dario Udovičić, Izvona, Blanka Došen, Štef, Cecilija, Đakovčani, Viktorija Kulišić, Dženka i Žak.
2: E, ovako, daću glasove za Šokce.
0: Dobro.
2: Za Štefa.
0: Štefa.
2: Za Darija.
0: Uh-huh.
2: E, to su moji stari.
0: Ajde.
2: A Slađo nije, jel da?
0: Ošo.
2: I on je ošo.
0: Ošo
2: je on. Ošo je on, nek ide. Nek malo omršavi.
0: Družili smo se cijelo ljeto i odoše.
2: Ma da, tako je. I ja ovima dajem svima 3x3 glasa.
0: Hvala,
2: i sve lipo pozdravljam.
0: Hvala, Bako Baro. Pozdravljam
2: vas. A da, ako sam kog zaboravila, ne znam, eto.
0: Ajde, lijep vam pozdrav, drugi put ćemo onda.
2: Tako je. Ajde, pozdrav veliki.
0: Živjeli, a mi idemo na mjesto broj 6. Čeka nas Blanka Došeni. Ja sam Diva Šokačka.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

А ти отом пойма немаш. Але дотакну се линије живота. Dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.